0: હમણાં જ આપ સાંભળી રહ્યા હતા શ્રી રામચરિત માનસ ગાન. આજના કલાકાર એ હરિહરન. પ્રસારણ આકાશવાણીના ભુજ કેન્દ્ર પરથી કરવામાં આવ્યું. થોડી જ ક્ષણોમાં સંસ્કૃતમાં સમાચાર દિલ્હી કેન્દ્ર પરથી રિલે કરાશે.
1: આકાશવાણી સંપ્રતિ વાર્તા શ્રૂયંતામ પ્રવાચિકા રચા ઝા. अथ वार्ताः. संसदा षड्विंशत्यधिकद्विसहस्रतमं सर्वोच्चन्यायालयस्य संशोधनविधेयकं पारितं, यत् चर्चोत्तरं राज्यसभया तत् पुनः लोकसभायै प्रेषितम्. लोकसभया एतद्विधेयकं गत सोमवासरे एव पारितम्. अनेन विधेयकेन भारतस्य मुख्यन्यायाधीशं विहाय सर्वोच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या वर्तमानात् 33 इत्यतः 37 यावत् वर्धयितुं सर्वोच्चन्यायालयाधिनियमः 55-19 इत्यस्मिन् संशोधनं भवति. लोकसभया बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयकं 20-26 इति पारितम्. अस्य विधेयकस्य उद्देश्यं बैंक अभिलेखानां साक्ष्यसम्बद्ध नियमं आधुनिकीकांकीय बैंकिंग व्यवस्थया सह अनुकूलयितुमस्ति. विधेयके प्रावधानमस्ति यत् बैंक अभिलेखस्य वैद्युतिकः उत वा आंकिकीयाभिलेखः साक्ष्यरूपेण ग्राह्यः वैधः तथा विधितः प्रवर्तनीयः भविष्यति. लोकसभायाः कार्यम् अपराह्णे 2 प्रथम स्थगनानन्तरं पुनः समारब्धे सति केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला

सीतारमण एतत् विधेयकं प्रास्तौत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रतिपादितवान् यत् भारते कथाकथनस्य समृद्धा परम्परा तथा सृजनात्मक प्रतिभायाः विपुलः निधिः वर्तते, यस्य उपयोगेन